ez hez nakim ji xeribî. Ne çiyê min lê heye, ne hezkiriyên min. Li pêhde hatim bira, ku ez bimrim bi axîn û bi hesret. Bila li tebe ahû gunehê min. Vê kefen min deynin ser çiyayê bilind. Da ku bigije bedena min, bên ubayê welatê min. Da ku bigije bedena min, bên ubayê welatê min.